Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

is, if it bleek is, i Bourbon Street. Traf jeg en gang en flyktning som hadde rømt inn dit. Han satt ved et bord der og pleide sitt beger. De fleste var negre der, men han var ikke neger.

Ja, Lobe, interessant det du sa der. Vi reiser til USA. Jeg skal prøve meg på en melodi eller en sang av Carmen. Den heter rett og slett

0: På plata til Åsa Jinder fant jeg en melodi og en sang som heter Midtsommarnatt, og vi hører også Lasse Tennander som deltar på den.
1: Nu hviler engens vilda blom, en sol faller mjuk.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, det var Casanovas. Vi syns på stället, det var den het. Vi har da trukket, og vi har fått den første delvinneren, og jeg skal bare skrive opp den første delvinneren her, sånn, så jeg har den klar. Sånn. Og så skal jeg slippe ut et nytt spørsmål til dere der ute. Jeg håper dere klare. Hvem var Norges første kvinnelige statsminister? Hvem var Norges første kvinnelige statsminister? Hun jo veldig kjent, da. Så, hvem var Norges første kvinnelige statsminister? Hvis du vet det, så det bare til å ringe 69 29 42 42. 69 29 42 42. Hvem var Norges første kvinnelige statsminister? Så det bare til å ringe vei. Og da sier jeg hallo, hallo til første delvinner, og
1: hvem... Nei, gras er grønt for alle i Sarpsborg, vet
0: du. Det det, ja. Gras er grønt for alle.
1: Ja, i Sarpsborg,
0: ja. I Sarpsborg, ja.
1: Ja, for... Simen,
0: ja, hei, Simen. God kveld til deg.
1: Ja, nei, men det var i visa om Jørgen Hattemaker.
0: Det var Jørgen Hattemaker, vet du. Det stemmer, vet du.
1: Du, ja, det var, du, altså, han hadde mange fine viser, da.
0: Han hadde det?
1: Ja, og Erin også følte opp, datteren hans også følte opp.
0: Ja, jeg synes Alf Røsen hadde veldig mange fine. Jeg husker liksom, da jeg var liten guttunge, så satt vi gjerne i radioen og hørte på Alf Røsen synge.
1: Ja, ja, vi glemmer ikke Alf Røsen. Han er ikke lett å glemme av de kjendiser som er i musikk- og sangbransjen.
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Ja, det er virkelig flott mann, det der.
0: Ja, det er liksom, det er en mann man husker veldig godt fra den tiden vi var små, Simen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er en av de artistene vi ikke glemmer.
0: Ja.
1: Men, han hadde veldig mange fine sanger som traff, og som var veldig fine og gjorde, og de traff også litt, vet du nok, de traff litt i den norske befolkningen.
0: Ja, de gjorde det altså. Men nå er det sånn at du er den første delvinneren, Simen, og så skal du få lov til en hilsen, hvis du vil det.
1: Ja, da sender jeg hilsen til deg og kona di, og til Venke og Vidar, og så til, ja, jeg sender til alle kjente, ja, men i hvert fall, ja, det gjør det, ja, alle, i hvert fall til alle kjente.
0: Ja.
1: Og så må jeg sende en hilsen til Selina i Sandefjord, og så ønsker hun for å håpe og lykke til med spørsmålet, og så, ja, til alle kjente og, som er ute.
0: Ja. Men da har jeg gjort det klart, Alf Røysen, du skal få en dag i morgen.
1: Ja, så høres vi ved en senere anledning.
0: Det gjør vi. Jeg kommer tilbake med variert middagsmeny i slutten av denne måneden her.
1: Ja, fint. Da høres vi.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Ja, fint. Ha det godt da.
0: Ha det. Ja, og vi skal over på Alf Røysen vi, og høre Alf Røysen, du skal få en dag i morgen. Og jeg vet også denne låten her, den har også blitt gjort på svensk versjon også. Det var Schütz som gjorde den låten på svensk versjon. Men vi skal høre på Alf Røysen vi, og her kommer låten, du skal få en dag i morgen. Her kommer den.
2: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.

Conny Lyngström, tidligere vokalist i Blackjack, mellom Henk og Siren, Susanna. Ja, det var det, og nå skal vi da trekke, og Venke kommer nå, og det betyr at jeg skal ta en lapp oppi her, sånn, og en lapp, skal vi se, her er en lapp, skal jeg skrive den. Sånn, og da skal jeg spille en låt med selveste Blackjack, ja. De har også kommet ut med en ny låt, og Bare ja og Bare ja har deg heter den, og her kommer den.

0: Ja, og da har vi fått en ny innringer ganske så snart inn på lufta, men før det så skal jeg slippe ut nytt spørsmål igjen. Og denne gangen så er det bibelsk spørsmål. Hvilket husdyr er nevnt flest ganger i Bibelen? Hvilket husdyr er nevnt flest ganger i Bibelen? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Hvilket husdyr er nevnt flest ganger i Bibelen? Ja, hvis du vet det, så er det bare til å ringe i vei, og telefonnummeret er 69 29 42 42. Og da sier jeg hallo, hallo til delvinner nummer to, og hvem er jeg har med meg nå?
1: Det er Kai-Erik fra Rokkestad.
0: Ja, hei Kai-Erik. Hvordan står du til i Rokkestad?
1: Veldig bra.
0: Veldig bra. Ja. Sola har skint hele dag.
1: I hele dag.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Ja. Men vi får håpe at det går veien nå, at vi får... sånn pluss 25 og 26 varmegrader og sånn og fremover, vel?
1: Det håper vi. Det er
0: ja.
1: Sikkert. Vi trenger varme.
0: Ja, det har vært litt sånn kjølig vind.
1: Det har vært det.
0: Det har vært veldig sånn kald og guffent og alt mulig sånn. Det har liksom ikke vært sånn ordentlig sommer ennå.
1: Det har ikke vært, men det er kanskje litt tidligere nå, da.
0: Ja, da, men nå går snart skolen til ferie og sånn også, vel? Har du kanskje
1: gjort det? Ja, jeg fikk beskjed av barnebarnet at han fikk sommerferie den 18.
0: 18, ja.
1: Til fredag, det vel?
0: Ja, det til fredag,
1: ja.
0: Tenk deg det. Da går det fort.
1: Det gjør det.
0: Så da går de til sommerferie, og nå er det VM i fotball, og så skal du følge med på det, eller?
1: Ja, ikke så veldig mye.
0: Nei. Jeg er veldig redd for at de unge kommer til å sitte oppe og se på fotball fremover nå.
1: De får gjøre det, men jeg er jo interessert i fotball, for jeg har spilt fotball i mange, mange år, men nå er det grenseløst mye fotball på TV, altså.
0: Ja, det er det.
1: Egentlig.
0: Ja. Men nå er det VM og sånn, så nå blir det ekstra mye fotball.
1: Det er det de gjør, men jeg vet ikke hvor mye det går om natta. Det har jeg ikke sett meg inn i.
0: Nei. Men vi får bare ta det som det kommer når det gjelder denne fotballen. Fotballen er rund.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja. Men jeg skulle frem til hvem var Norges første kvinnelig statsminister, da?
1: Jeg satset på Gro, ja.
0: Ja, og Gro Harlem Brundtland.
1: Ja.
0: Det stemmer, vet du. Og Gro var den første kvinnelige statsministeren vår. Og satt det mange år også.
1: Hun gjorde det, da.
0: Så hun var dyktig på sin måte også.
1: Ja, jeg vil jo si det at hun var dyktig.
0: Ja.
1: Og det er jo politikeren i dag også, da.
0: Ja, da.
1: Det er jo... men jeg har jo min mening om politikk og hva det skal være, men det er ikke så veldig av disse sammenslåingene av partiet.
0: Nei.
1: Jeg får si det rett ut.
0: Ja.
1: Jeg vil si det at det største partiet, det skal ro. De skal ikke kjøpe hverandre, for det blir feil.
0: Ja, det blir feil.
1: Ja.
0: Men Gro Harlem Brundtland styrte i hvert fall i mange år.
1: Det gjorde hun.
0: Ja, så det var den gangen.
1: Det var det.
0: Men du skal få lov til å sende hilsen.
1: Ja, da vil jeg sende hilsen til Harald og Toril Olsen i Fredrikstad med kjente. Og så til Liv og Bent Agnar i Rakkestad.
0: Ja.
1: Og så takker dere for et fint program.
0: Er det noen spesielle melodier du har lyst til å høre, eller?
1: Ja, det er vanskelig å komme på sånn i fortan, vet du. Men jeg har en veldig forskjærlighet til Fjellbyen med Stefan Bors.
0: Stefan, ja. Skal vi se.
1: Ja.
0: Stefan. Skal vi se om vi finner Fjellbyen her, ja. Vi har den, så. Stefano. Ska vi se här. Där har vi inte. Ska vi se om vi finner Fjällbyn. Och bara där har vi Fjällbyn. Har du lyst til den?
1: Det vil jeg gjerne.
0: Da kommer den nå.
1: Tusen takk.
0: Så har du delvinner nummer to, Kai-Erik.
1: Tusen takk. Det bare hyggelig.
0: Ja, så får du bare høre slutten av programmet. Vi slutter klokka ni, så da får du bare høre.
1: Er det klokka ni du slutter?
0: Ja, klokka ni slutter
1: jeg. Ja, det greit. Jeg hører.
0: Det fint. Ha en god kveld videre.
1: Takk
0: og
1: like
0: måte.
1: Ha
0: det. Ja, og vi skal spille Fjellbyen vi, og vi har lagt ut nytt spørsmål allerede. Hvilke husdyr har nevnt flest ganger i Bibelen? Så det det spørsmålet vi har lagt ut. Her kommer Stefan med låten Fjellbyen, eller Utsikt fra Fløyen, som han heter det.

0: Det var Excess, var det, med Det fineste for meg, var det den het. Og før det var også Date, med Livets melodi. Ja, og vi har da trukket, og det betyr vi skal slippe ut spørsmål nummer 4. Hva slags trær bygde allé kjent for? Hva slags trær bygde allé kjent for? Hvis du vet det, så det bare til å ringe 69 29 42 42. Hva slags trær bygde allé kjent for? Hvis du vet det, så det bare til å ringe. Og telefonnummeret, det har jeg sagt, 69 29 42 42. Da sier jeg hallo, hallo til delvinner nummer 3. Hallo, hallo. Hvem var det der?
1: Der har vi Jan-Erik.
0: Og du ringer fra?
1: Klavestadhaugen.
0: Klavestadhaugen, da vi mot Sjorsborg da?
1: Det stemmer.
0: Ja. Så, Sjorsborg, der har det vært bra vær da.
1: Det har det.
0: Ja, det er deilig at det, når det er litt sol og litt varme.
1: Ja, det er nydelig.
0: Ja, så du følger ikke med på fotballen, vel? VM på fotballen, vel?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, så det blir jo mye fotball nå etter hvert, eller juni måned.
1: Ja, det gjør nok det, spesielt nå på natten når vi gjengår.
0: Ja, men jeg har ikke tenkt å sitte opp på natta og se hvertfall. Jeg har tenkt å sove på natta.
1: Det har jeg jo
2: tenkt. Kan
0: du
2: ikke sove bort
0: sommernatta, sier Venke?
1: Nei, ja, det var hennes ord.
0: Ja, det var hennes ord. Jeg sover eller bort sommernatta, ja, sammen for å se på fotballen hele tiden.
1: Ja.
0: Ja. Men hvilken husdyr har nevnt flest ganger i Bibelen?
1: Altså, nå har ikke vi sauer her, men det er nok det dyret der.
0: Ja, det er sau og lam som har nevnt flest ganger.
1: Ja.
0: Ja, det er helt korrekt det. Så da du i hvert fall delvinner nummer 3, og du skal få sende hilsen hvis du vil det.
1: Det vil jeg gjerne. Da vil jeg hilse først og fremst til dere.
0: Takk for det.
1: Som sitter i studio og telefonvaktene. Og til min kjære Randi.
0: Ja.
1: Og mine kolleger i 24-7.
0: Ja. Og er det noe spesiell melodi du har lyst til å høre?
1: Ja, altså jeg kunne tenkt meg å høre han og Alexander Åge Alexander med Rosalita.
0: Åge, han Åge, ja. Skal vi se om vi finner han Åge her sånn, med Rosalita.
1: Ja, jeg vet dere har den.
0: Ja. Hva ser jeg? Jeg skal skrive. Og en stor Å, og så Åge. Der kommer Håkan med Rosalita. Skal vi se om vi finner den?
1: Ja.
0: Rosalita. Jeg må bare... Solveien, sommer... Det er på R. Ro. Skal vi se. Snørosa. Skal vi se om vi finner Rosalita da?
1: Ja.
0: Jeg må bare finne Rosa. Rosa. Skal vi se om vi finner Rosa her. Rosa litt her med Åge Alexandersen. Nei, Snørosa, Rosalie. Jeg finner ikke Rosa litt her. Har vi spilt den før, da?
1: Ja, ja da, jeg skal se om jeg kan finne han på dere, så... jeg skal se, og...
0: Alexander... Der har vi en, vet du, jeg fant den.
1: Ja, det bra.
0: Jeg fant den, Rosalita.
1: Ja, det bra.
0: Ja, jeg fant den. Og da skal du få høre den.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Så du delvinner nummer tre.
1: Ja.
0: Så får du bare følge med når vi skal trekke sånn når klokka nærmer seg ni.
1: Ja, men det skal jeg gjøre.
0: Greit. Ha en god kveld.
1: Ja, i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Og vi skal spille Rosalita V med Åge Alex Andersen. Her kommer den.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, skal vi se her. Jeg har drukket, og her kommer det opp. Her står det et navn, og da skal jeg få lov til å... Sånn. Da skal jeg spille en låt for dere. Brogren, så har det kommet ut med en ny låt, og den heter Enkelt og greit. Men så viskade en fågel heter den med Brogrens. Här kommer den.

0: Da har jeg funnet fram den, og har jeg sagt jeg vil si deg. Hadde lyst til å høre, og den har jeg funnet fram. Ok, med Ole Ivars. Men nå skal jeg ha svar på spørsmål nummer 4, og da skal jeg slippe ut spørsmål nummer 5. Og det blir siste spørsmålet nå i dag. Hvilken rolle hadde Harald Heidesteen junior i Olsenbanen-filmene? Hvilken rolle hadde Harald Heidesteen junior i Olsenbanen-filmene? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Hvilken rolle hadde Harald Heidesteen junior i Olsenbanen-filmene? Så hvis du vet det, så er det bare til å ringe i vei. Men nå skal jeg ha svar på spørsmål nummer 4, ja, og da sier jeg bare hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Øyvind, og hører med deg og Sigrun.
0: Ja, hei, god kveld til deg, Sigrun.
1: God kveld, Øyvind.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Hyggelig å høre deg.
0: Ja, det er hyggelig å høre. Og ja. Du visste hva slags trær er på Bygdøya Allé kjent for.
1: Ja, det var hestekastanjetre.
0: Ja da, ja. Det stemmer, vet du. Det er jo, han synger om det, han synger om Bygdøya Allé, hva heter han for noe igjen? Jens Bok Jensen.
1: Jens Bok, ja, riktig.
0: Han synger om Bygdøya Allé, han.
1: Ja, visst gjør han det.
0: Om kastanjetrærne der?
1: Ja, det er helt riktig.
0: Ja, så... ja. Men da hadde du lyst til å høre Ole Ivars?
1: Ja, jeg er så glad i den sangen.
0: Ja, har jeg sagt til deg alt jeg vil si deg?
1: Ja,
0: ja, den er funnet, den er funnet fram, vet du. Men ja, skal du følge med på VM i fotball, Sigrun?
1: Jeg skal følge med, vet du.
0: Skal du det?
1: Jeg er veldig glad i fotball, jeg. Blitt etter hvert på mine gamle dager.
0: Det har blitt det,
1: ja.
0: Ja. Du har vært på Fredrikstad-kamper også, du?
1: Ja, jeg har sesongkort der.
0: Ja, så du følger med Fredrikstad også?
1: Veldig, Fredrikstad følger jeg med, og så følger jeg med Greåker, for der har jeg guttene mine, barnebarna mine.
0: Hva tror du om Fredrikstad nå etter at de har byttet trenere?
1: Vet du hva jeg tror det går bra, ja.
0: Tror du det går bra?
1: Ja, vi håper jo det.
0: Ja, for etter jeg så i Fredrikstadblad, så har den økt treninga, og guttene har blitt mer flinke og alt mulig sånn, stod det.
1: Ja, ja. Jeg håper jo det. Nei, vi får ha trua, Øyvind.
0: Vi får ha trua?
1: Ja, vi må det.
0: Er ikke det vi sier i Fredrikstad? Det ordner seg alltid i Fredrikstad.
1: Det ordner seg i Fredrikstad, vet du.
0: Ja.
1: Det er nesten til så mange andre steder, eller?
0: Det gjør ikke det.
1: Nei, ja,
0: men du skal få lov til en hilsen.
1: Jeg håper jo håper det går bra for dem da.
0: Ja, men du skal få lov til å sende hilsen.
1: Ja, da sender jeg først en hilsen til deg og Venke og Anne og Vidar.
0: Ja.
1: Ellers så hilser jeg til alle som er med deg og hører på deg i kveld.
0: Ja, det er hyggelig å høre.
1: Ja, alle sammen.
0: Ja.
1: Og så ønsker jeg dere en fin helg når den kommer.
0: Ja, en helg, ja. Den kommer til å bli mye fotball, tenker jeg.
1: Ja, det blir det, vet du. Men det tåler vi.
0: Ja. Men jeg tror ikke jeg kommer til å sitte oppe på natta.
1: Nei, vet du hva? Det, jeg vet ikke hvordan det blir. Da må det bli bare når Norge... Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Da får vi heller ta en middagslur også. Men vi får se helt. Jeg har ikke helt bestemt meg for at... Nei, vet du, jeg kan vel ikke... Jeg vet ikke det med den natta nå. Det kan jeg ikke...
0: Nei, men det er jo fryktelig varmt nede der også, da.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja. Men da har du delvinner nummer 4, Sigrun.
1: Jo, takk skal du ha. Så må dere ha en riktig fin helg når den kommer videre. Eller Øyvind.
0: Jo, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Og da skal vi høre Ole Ivars. Har jeg sagt deg alt jeg vil si deg. Og her kommer den med Ole Ivars.

Ja, en fin, fin låt var det, og det var Per Håkons, og vi skal da trykke, og her har vi den opp. Får vi se, her står det et navn. Skal vi se, sånn. Da skal vi spille Mikael Grønsvi med låten «Elsker deg så».

0: Var Mikael Grønste, og jeg elsker deg, så var det den het. Og vi skal da trykke, og jeg bare sier hallo, hallo.
1: Det er Fred Olav fra Eidsberg.
0: Hei, Fred Olav.
1: God kveld, Eivind.
0: God kveld, og du er den siste innringer nå i dag.
1: Ja, riktig. Da var jeg veldig heldig å bli trukket ut.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men, Fred Olav, jeg vil gjerne ha svar på spørsmålet med det samme. Hvilken rolle hadde Harald Heidesten junior i Olsenbanen i filmene?
1: Det var Dynamitt Harry.
0: Det var Dynamitt Harry. Du så på Olsenbanen-filmene, eller?
1: Ja, det har jeg sett på det.
0: Det var ikke så lenge siden jeg gikk, det var det påska.
1: Ja, riktig. Ja da, så var det da, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du skal få lov til en hilsen.
1: Jo, takk. Da får jeg hilse til alle kjente.
0: Ja.
1: Og så takke dere på radioen for kjempefint program.
0: Tusen takk for det. Og så er det sånn at Simen er nummer 1, Kai-Erik er nummer 2, Jan-Erik er nummer 3, Sigrun er nummer 4, du Fred Olav, du er nummer 5. Og da skal du hjelpe meg å trekke, og da sier du...
1: Da sier jeg stopp.
0: Den lander på nummer 6, og jeg har ikke så mange nå.
1: Nei, da sier vi stopp igjen.
0: Jeg har sett på maken, den terningen er noe galt med.
1: Ja, sier vi stopp.
0: Den lander på nummer 3, Jan-Erik.
1: Stemmer.
0: Ja, da bare skriver jeg sånn, og så vi kan se.
1: Stopp igjen.
0: Den lander på nummer 5, det var deg det, Fred Olav.
1: Da må jeg si tusen takk.
0: Ja, da vant du å handle nett.
1: Ja, takk, takk.
0: Og skal jeg skrive sånn, og da er det en premie igjen.
1: Da blir det stopp.
0: Den landet på nummer 2, og det var Kai-Erik.
1: Ja, da må vi gratulere alle
0: ja.
1: Sammen.
0: Da er det samtlige du, Fred Olav, vant, og så var det Jan-Erik og Kai-Erik. Da vant alle dem.
1: Ja.
0: Så da får vi bare så gratulere til dem, og så får du fortsatt en fin torsdagskveld.
1: Jo, takk det samme.
0: Så får du ha en fin kveld videre. Ha det bra.
1: Takk det samme, ha det godt, ja.
0: Ha det. Ja, og vi har kommet til veis ende her sånn i Dansen går, og Øyvind Halvorsen skal avslutte, men Benko Vidar har vært telefonvakter, og Enka har vært også produsent, og neste gang jeg er tilbake, det er med variert middagsmeny, og så vet dere det også. Og det er den 28. juni, hvis ikke at det er helt feil, så tror jeg det var det. Og da sier Øyvind Halvorsen bare på gjenhør, og ha det bra, og vi høres igjen. Og etter meg så kommer det en god del musikk.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.